0: kutira kwa razu msipike masuni na hii chila kugemeta mnukuro kuwa ukumisa kano ya wapiani mtumuro kunyasi pula kuni mamen kumbi chwele kwa kuni wa mbahanini kasi niko na na di mwanana uwake mtumuro kwa kwe uchi kukela kuni wa mkumbe ni distritu ya nchongwe ni kasi kwa naho ya masuni na hii chila bala matumo wakata kutinjombo kumbele nukatibali mkisa kwa uilabati nangu 8450 yu 89 47 kumbi uhi andela wa radio msambik msana kamjogondo sekundaria Joa Nkishi Sanu Bairo Onzi. Kona huke, hii kuna vela ku matomo ni makateko. Mameni kumbi, nga igela wa ramboku wa uya vatakisa kamitumu. Kasipeta.
1: Yeah.
0: Kutu msana kawana nwe mbele loku mchitangana. Kukuhi kako?
1: Hii atu ini grupu hii kunayo. Inga kriari wangu, dishofi dadimwe do da kumulemba nini Alex, disi wakungututo SW. Akira group ya inatuwa kambe wako umuleso na mbani. Entao hiva kunditsi kudi himana naku hichisaka na nguchi atu. Kumbi hivisa mamusika inaka vatuwa muganga na natu hiva. Niloka devesh mashu wako ya ambasho le mangwana utifodi bongu mana moralu. Ukaperderi
2: njefu kwe change. Wenu.
1: Imapalisele uchenu. Abongu purke ni atilava mashi. Pekwa pekwa ngumangu kuse
2: mazumbele
1: for example ni problema ya paralage ni problema ngute ya humbe ya paralage ntao manje itiku grupu ya hina hovani ya paralage atu ndina skota ku kuti itzimbilisa ya masoni nguchi atu manje ngunzila yanu maneka hii nemeliswa timwanito tala masiku mamwane ni yo tala ya hilava kukusakana ya mas importante jwezi nkuma free ad manje imane ka ichitsemeriswa nguma ka yo pata ngutu ngutu te makata cha nta parilash
0: mabula ni vamwana va impelele va khalo kunwane unwane ka sita komu ningana experience ka tetela ko ni ma kambelo ya ku change
1: ya na bula porque ambe ka group ya hina hina vu vamwenyane va chai vo tanguza vala loko chamba sakano le zona ka hina tsuka ba covidara ni bona ba tsuka ba covidara ya safa
0: kambe inchenche unga tina vela kuomba chombe hisa kuotisa
1: anchini ngatina vela kuomba cho ni sautiswa uchia ani ngutu no kombela ka votse ba yingisete varadu ba nfa ku kanka mo kunku nambe vava kuna kompanyara nguti mwantinzila to hambana hambana tingatala athuka group ya nine kombela nguto tatanene to iti ku one facilidad chichi lava ku thela paralage porque atwatisa to nguto tale difícil manje icho tsuka imana paralage athuka group ya nine ngati movera ya masoni ku maka paralage porque ndingi ti impatara ku manje ku maka chana ya paralage
0: akwanga kulava ku anga kumanisa ku chana
1: wanga nlava ku ane anga nimana ngu nomboro ya 84 39 44 35 3 nomboro yanu para todos
0: unga ipinda
1: ni 84 39 44 35 3 84 39 44 353.
0: Kambe uchenji wa wogwete sendo ufana kwa na mnugro kwa tu ukene ulava ni chichane kambe uchichane kacha
1: ulava ni chichane uchenji wanu uomba kutokene ula ulava ni chichane for example masikatu chimuteka ata hawa zona kawa ena kumbi komunidade ata wakati hanyela bene vatu va komunidade talent kwalikeri toma hati humelela kwa interano wambidi kumbi mwani yu kukhatsula sempre uwa sala kuhanti ni nguwato mara kuhotse makonsekwensa tinga anasi chani chani porekepa intu wadziwa kwa hako mdadi pradi kwalikeri manera kukhatsula ajwezo nwe bonta nguwela ngutu waskatu ulani chichani kuhutsulako ipara nchichani ya nikuninga sala kwa vizinyo nava gulisa kuchana nava katisa kuchana siku mpropra mia familia nava katisa kuchana wagueto unga kuhona
0: kulaveki kukumatu wambidi vahambana
1: vahambana
0: edi kupinda mafunu kuambanyisa kwa watu wabambia.
1: Exactamente. Ndi antilave kako. Nda umuchinga di muhanya, te mwenyanu wa salaku, sempre tende ati sola vani mashoshuka sawo ya mangi, ati fana ndo ambiku changa na kumbini mungano. Tende avantinga na nyanu kwa hali mungano, wami nati zato sikato wami nangakona, epa ya utru shtilu kiperdeo, ya umpezo kiperdeo. Nda shukwa lisana. Então, muito mais gente, o ambato estava certo. É, tomou a concorda às vezes. Mas eu vejo a concorda acompanhar, com a vascata com a cabeça, porque mas eu vejo a concorda, ninguém vai amarrar, com o tchan-tchan, que mais. E mané amarrar, ela sama com o tchan, com o vana, a gente vai bom. Então, logo disse sempre bem com a vascata, se disse bem. Então, às vezes, com o vana. O quarto sala muito, o companheiro que esteve lá na rua pode nisso olhar e dizer mas às vezes não é bom.
0: O change o lobo com bamene com boa que hipolocrática não coloca o começo que não é apenas tubulocura e não engessa.

Rádio Moçambique é uma gás, vem que sete um câmbio, marca 17 horas e 24 minutos. E para lá também que sete vai tu. Kawam kama kasmana ka komichang salamitumu ya uhasha Radio Msambiki ka minova ya nyansi. Maraka itika minova ya wazi tatu. Hika wazi tatu mangiseti na itika desh kamchima wa junyu dilembe ka 2026.

0: makungulawa mailana nukuwa kuta ingetiliwa ku nkwavu valandzi va ta mitengo va ni ku thatheka aku hakeleni eka mares leswi swi nga ta engetelaka i ta cuma ndzeni eka mfumo wa doroba
1: timhaka ta matasha lawa ma nga provhariwa lani ma ta pfuna hi veni timhaka ta taxa la Actividad Económica na Stad Baixa para yi pfuna vaxavisi va hina yi nga 50% para lembe leli va ta kota na vonawo a ku pfuneka entao leswi swi ta hi pfuna na vonawo swa ku yi ta kumana ni vaxavisi
0: taxa leli li ta famba te u fika mpfhuka muni
1: li ta famba ate Setembro 50% loyi a nga ta kala a nga hakela ate Setembro a ta hakela xa a 100% ate December
0: kasi u kombisi lava n'wamabindzu hi xiyimo xa xipfundza xa ka Cincayi ni mfumo wa doroba va kombisa leswaku makungu lawa ma fika hi nkarhi lowunene kambe ku ve ni ku tihinta eka mfumo wa doroba la ka Cincayi ku kota u pfuxeta eta mabindzu mukombisi wa nhlangano wa van'wamabindzu hi xiyimo xa mfumo wa doroba la ka Cincayi Paula Fonseca a vulavula hi leswi se a nga ta va mvuyelo eka vona hikwalaka ku va ku ehlisiwile a timali eta ku ri maresa hikwalaka mintirho ya ta mitengo
2: hi ni ku khensa municipio hi khensa na Consejo Empresarial de Gaza na tshemba swa ku hinkwerhu hi le ku nyoxeni swi ta pfuna porque leswi hi nga humaka ndhambi a va empresario a va na mali hi jula ku lwa hi ta kota ku a ku hlula nyimpi leyi ya maxeya entao a mali leyi hi ta katsuka hi popara hi ta buya na yi hi pfuna ka swimbeni ku penta a maempresa ni ku hambetela swimbeni hi swi axaraka swa ku swi important sweswi
0: ku vula leswaku mi ka ma tshamela ku se mi ta kota a ku pfuxa a mintirho ya n'wina ya ta mintengo loko a timali ti ti ehlile
2: futhi xa hi sungulile ku tsutsuma swa tikomba swa ku hi hlulile
0: i marito ya Paula Fonseca mukombisi wa n'wamabindzu xifundzankulu Gaza na a vulavula hi ku tsaka hikulaka ku va mfumo wa doroba u pasisile makungu ya ku va ku ehlisiwa etimali i ta maresa ya ta mintirho ya mintengo
3: murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a ndhundhuzela vuhlayisi lamatsalwa ni ku va li hlayisiwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva Veronica Sidomo
4: murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a humelerisa lisima la nhlayiselo wa matsalwa a nga maarkivus a ku vekiseni ka matimu ya tiko hikwalaho ka swona Manuel Tuli a humelerisaka nilaveko wa ku va ku tirhisiwa tindlela hinkwato a ku hlayiseni ka matsalwa lawa ku va ku siveliwa ku amalahleka kun'we ni ku onheteliwa swa nga ndlela ku va ku vekisiwa a xiyimo ni matshamela ya tiko murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a vulavula wa vumbirhi lweyi exifundzeni xa ka N'wamba fambeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la nhlayiselo wa matsalwa hi xiyimo xa matiko ya misava
5: os arquivos são igualmente instrumentos indispensáveis para a promoção da justiça. A existência de informação autêntica, íntegra e acessível contribuiu para a resolução de conflitos. Onde existem arquivos organizados, existe maior capacidade de assegurar a verdade dos fatos e a responsabilização institucional. Ao mesmo tempo, os arquivos representam a memória viva de uma nação.
4: A kuva ku tlhavukanyisiwa mintirho ya ku hlayisa matsala lawa hi ku tirhisa switirho swa ximanguva na lawa Manuel Tuli a humelerisa nilaveko wa ku va ku pfisiwa tintlhari ta xiyenge lexi enkongometweni na ku va xi vekisa hi tindlela tinene kun'we ni ku va xi kahlula a ku laveteleni ka maphepha lawa a ku va ku lulamisiwa swivilelo swa xitshungu.
5: A transformação digital em curso impõe a adoção de soluções modernas de gestão documental eletrônica capazes de garantir a preservação documental, segurança e acessibilidade da informação produzida pelas instituições públicas ou privadas, gerindo da melhor forma os espaços também existentes. Neste domínio, importa continuar a investir na capacitação dos profissionais e na modernização das infraestruturas arquivísticas.
4: Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli. Siku la ku tlangela